piye-piye. Mulane nek urung apa-apa, terusno kuwi rasah kejeron. Goblok.